شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

ای ساکنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سر دهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرود خوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید. سرود خوانان به صحن‌های او بیایید، او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست و رحمت و امانتش را انتهایی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. در رساله‌ای که پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس واقع در یونان امروزی نوشته، به اونها چنین نکته‌ای رو تعلیم داده که مسیح سر مرده و شوهر سر زنه. این نکته در فصل 11 آیه 3 از این رساله اومده. در متن یونانی انجیل کلمه سر که در اینجا به کار رفته همون کلمه‌ایه که برای سر بدن به کار میره و میدونیم که وظیفه سر رهبری و هدایت بدنه.
1: پس اگه مرد سر زنه، یعنی اینکه هر کاری بخواد میتونه انجام بده؟
0: نه، اتفاقا برعکس. آیا شما تا حالا دیدید که سرتون بدنتون رو بزنه یا باهاش بدرفتاری بکنه یا هر وقت دلش میخواد دستتون رو گاز بگیره؟
1: نه خیر.
0: مفهوم سر بودن شوهر هم در مسیحیت همینه. سر مسئول رفاه بدنه و هر چیزی که لازم باشه برای بدن انجام میده. سر هیچ وقت بدن رو زیر دستورهای دیکتاتوری خودش نگه نمیداره، بلکه مدام در فکر اینه که چه کاری بکنه که به نفع بدن باشه و باعث راحتی و رشد و شکوفایی اون بشه. شوهر که در مسیحیت سر زنه، باید همین رفتار رو با همسر خودش داشته باشه. ببینید پولس رسول در رساله خودش به مسیحیان شهر افسوس واقع در ترکیه امروزی چه حکمی به شوهرها میده. او در فصل 5 آیه های 25 و 28 و 29 این رساله میفرماید: ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. مردان باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند. زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا می‌دهد و از آن توجه می‌کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ نور پرجلالت ای قدوس عادل و خدای یکتا تو را شکر و سپاس میگوییم و نام پرجلال و عظیمت را بر زبان آورده از صمیم قلب میپرستیمت و میگوییم که ای خدا تو را دوست داریم و به تو عشق میورزیم قلب و فکر و هستی خود را تقدیمت میکنیم و آن را به دستهای پرتوانت میسپاریم تا تو ای خداوند ما را رهبری نموده و تعلیم و تربیت بنمایی بار الها تو را شکر میکنیم که دوستان و اقوام و خانواده و خیشان به ما داده ای تو را شکر میکنیم که سلامتی و رحمت و فیض عطا کرده ای تو را شکر میکنیم که برای فرد فرد عزیزانی که تو در زندگی ما قرار داده ای و برای هدف و برنامه خاصی که در زندگی همه انسان ها داری تو را شکر میکنیم که با ما از طریق کلامت سخن میگویی ای قدوس یکتا ما طالب تو هستیم ما تشنه شنیدن صدای تو هستیم تشنه حضور تو هستیم پس استدعا داریم که در این ساعت محبت خود را به ما آشکار ساز و با ما از طریق کلام زندت سخن بگو این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم آمین صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 قسمت از تورات مقدس

0: برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. امیدوارم که شادی و سلامتی و عنایات خداوند بر فرد فرد شما قرار گرفته و در زیر سایه رحمت او عمر خود را به سر بیاورید. خدا را شکر می کنم که این فرصت را به ما عطا کرده تا یک بار دیگر با شما عزیزان و حق جویان گرامی باشیم و پیام مقدس خدا را براتون بخونیم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونیم تا شما را با حقیقت خدا، کلام زنده و جاودانه و حیات بخش خدا آشنا سازم. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب اشعیای نبی بگشایید تا از فصل 51 دنباله پیام و نبوت‌های این را مرد خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و در روح تقویت شده به خداوند خیش نزدیک‌تر گردیم. در فصل 51 و 52 حضرت اشعیا با نقل قول گفتار خدا درباره آینده اسرائیل و دعوت خدا از این قوم ما را معرفی و آشنا می‌کنه و به ما ثابت می نماید که خدا برای این قوم برنامه و هدف خاصی دارد و چون خدا این طایفه را به عنوان نمونه و سمبول در جهان برگزید، بدون شک و بدون هیچ تردیدی می خواهد به ما اعلام بدارد که خداوند برای فرد فرد شما هدف خاصی دارند. و امروز اگر من و شما با خدا باشیم، می توانیم نه فقط زندگی پرمعنی و با امید و هدفی خاص داشته باشیم و آن را دریابیم، بلکه دست و قدرت خدا را در زندگیمون مشاهده کرده و خداوند را شکر کنیم که همیشه با ماست و ما را در این کهکشان‌ها رها نکرده است. قوم اسرائیل در جهان بشریت تاریخ بسیار بسیار استثنایی دارند. آنان عزیز و بنده خدا نامیده شدند، اما این لقب پر افتخار و این اسم پرمعنی یعنی اسرائیل که معنیش قوم خدا می باشد به وسیله کوشش و تقلای مذهبی خودشون کسب نکردن، زحمت نکشیدن و آن را تحصیل ننمودن و اینکه خون آنها نیز از سایر امتها رنگین تر نبود که این لقب را دریافتن. اتفاقا آنها با دیگر قوما هیچ فرقی نداشتند، هیچ مزیتی و برتری بر سایر امتهای عالم نداشته و ندارند، بلکه فقط و فقط این فیض خدا بوده که بر اثر ایمان ابراهیم، خدا به ابراهیم وعده می‌دهد که از نسل او قومی را برمی‌گزیند تا به نام او خوانده شوند و آنان را برکت داده و این قوم عامل برکت دیگر امتها خواهند بود. یعنی خدا با ابراهیم عهد می‌بنده و بعداً با قوم بنی اسرائیل نیز عهد می‌بنده. ولی همونطور که می‌دانید قوم بنی اسرائیل بارها و بارها نه فقط عهد را شکستن، بلکه نسبت به خدا نیز بی‌وفا شده و از خدا روی برگردانیده بت‌پرست و زانی شدند. یعنی آن چیزی که خدا آنها را برگزیده بود تا انجام ندهند، عمدن و آمدن انجام می‌دهند و خداوند نیز اجازه میده که آنها داوری بشن، ثمره اعمال خودشون رو به دست بیاورن و بچشن. خدا آنها رو تنبیه میکنه، ولی دوستان عزیز تنبیه خدا نه از روی خشم و عصبانیت و نفرت، بلکه از روی محبت بود. آری، خدا از روی محبت بندگانش را تنبیه میکنه و داوری میکنه. میدونید چرا؟ تا ما را، آنها را اصلاح نماید. اشعیا در فصل‌های گذشته صحبت از داوری خدا بر قوم یهود و به اسارت رفتنشون به بابل می‌کند، ولی در این دو فصل مژده می‌دهد که اسارت و در قربت بودن قوم، زحمت و جفای آنان، بندگی آنان طول نخواهد کشید و زمانی به پایان خواهد رسید و بعد از آن خدا دوباره از آنان حمایت کرده و یاریشون خواهد داد و آنها میتونن اگر از کلام خدا پیروی کنن در سایه رحمت خدا زندگی بنمایند. اما این لطف خدا شامل آن گروه و افرادی است که چشم به خدا دارن، ترس خدا را در قلب خود دارن و حاضر هستند از کلام او پیروی کنن. سایه اول خدا اشاره به برگزینش این قوم در گذشته میکنه. میگوید ای پیروان عدالت و طالبان خداوند مرا بشنوید. ای پیروان عدالت و طالبان خداوند مرا بشنوید. به صخره‌ای که از آن قطع گشته و به حفره چاهی که از آن کنده شده اید نظر کنید. به پدر خود ابراهیم و به ساره که شما را زایید نظر نمایید. زیرا او یک نفر بود حینی که او را دعوت نمودم، اما او را برکت داده کثیر گردانیدم. به تحقیق خداوند صیحون را تسلی داده، تمامی خرابی هایش را تسلی داده است و بیابان او را مثل عدن و هامون او را مانند جنت خداوند ساخته است. خوشی و شادی در آن یافت می شود و تسلی و آواز ترنم. خوشی و شادی در آن یافت می شود و تسلی و آواز ترنم. دوستان اگر دقت کرده باشید، این خدا یکتاست که از فرد فرد اسرائیلی ها که قلباً طالب او و طالب عدالت او هستند دعوت میکنه که به حضورش بیاین. خدا میگه که بیدار شوید، به من توجه کنید، چون که براتون هدف و برنامه خاصی دارم. و برای اثبات گفتارش میگوید ابراهیم جدتون رو بیاد بیاورید که چگونه من از او که یک نفر بود، از او که هیچ بچه ای نداشت، از او که نمیتوانه صاحب فرزندی بشه، قوم عظیمی به وجود آوردم و سرزمین بزرگی را به او بخشیده و او مایه تسلی و آرامش شده است. من به او شادی و تسلی عطا کردم و نه فقط به ابراهیم بلکه به شما که فرزندان او محسوب میشوید، من شادی و آرامش و برکت عطا کردم. مقصود خداوند اینه که ای پیروان عدالت، همان گونه که من ابراهیم را برکت دادم، چون که ابراهیم طالب من بود، به همان نحو نیز من امروز شما را برکت می‌دهم اگر شما نیز همانند ابراهیم پیرو عدالت و طالب من باشید و با ایمان به درگاه من بیایید. از آیه 4 شروع به نشان دادن آینده قوم می‌کنه که تا آیه 14 ادامه دارد. در آیه 4 و 5 میگوید ای قوم من به من توجه نمایید و ای طایفه من به من گوش دهید، زیرا که شریعت از نزد من صادر می شود و داوری خود را برقرار می کنم تا قوم ها را روشنایی بشود. عدالت من نزدیک است و نجات من ظاهر شده. عدالت من نزدیک است و نجات من ظاهر شده. بازوی من قوم ها را داوری خواهد نمود و جزیره ها منتظر من شده به بازوی من اعتماد خواهند کرد. در آیه 5 همان گونه که ملاحظه کردید خدا میگوید عدالت من نزدیکه. دوستان مقصود از عدالت در اینجا همان مسیح موعود است. شاید سوال کنید که از کجا بدونیم که مقصود عدالت خدا در اینجا اشاره به مسیح موعود میکنه؟ جواب اینه که خود خداوند در کتاب مقدس بارها فرموده است که مسیح عدالت انسانها میباشد. مسیح عدالت ما میباشد و نه فقط عدالت ما بلکه نجات ما گردیده است. و خداوند در اینجا میگه که من عدالت خود را به شما نشون میدم و نجات را هم به سوی شما میفرستم تا شما را از گناهانتون برهاند. یعنی هر دو صفت و لقبی که مسیح دارد در اینجا ذکر شده است. میگوید و در بازوی من اعتماد خواهند کرد. وقتی که فصل 53 را مطالعه کنیم که مقصود از بازوی خدا را در اینجا ملاحظه خواهیم کرد، میبینیم که هر وقتی که کلمه بازوی خداوند به آن اشاره شده در کتاب مقدس، مقصود نجات خداوند برای انسانها میباشه. خداوند میخواهد که قوم خود را نجات بده و او با فرستادن مسیح موعود به نزد آنها نجات را در اختیارشون قرار میدهد. در آیه 7 از پیروان عدالت و طالبان خیش میخواهد که در ایمان پایدار بوده و هرگز اجازه ندهند که ترس و تهدید و جفا و سختی هایی که به خاطر ایمانشون، به خاطر اجرای عدالت و انصاف نصیبشون میشه، خللی در ایمانشون به وجود بیاورد. میفرماید قوی دل باشید ای شما که عدالت را میشناسید و ای قومی که شریعت من در قلب شما است، مرا بشنوید. از مذمت مردمان مترسید و از دشنام ایشان هراسان مشوید، زیرا که بید ایشان را مثل جامه خواهد زد. اما عدالت من تا ابدالآباد و نجات من نسلا بعد نسل باقی خواهد ماند. ببینید چی میگوید؟ میفرماید از مذمت مردمان نترسید، از دشنام ایشان هراسان یا وحشت زده نشوید، زیرا که بید ایشان را مثل جامه خواهد زد. اما عدالت من تا ابدالآباد و نجات من نسل بعد نسل باقی خواهد ماند. بیدار شو ای بازوی خداوند، بیدار شو و خیشتن را به قوت ملبس ساز. دوستان عزیز، در این آیات مطالبی بسیار مهم برای من و شما که می‌خواهیم پاک و با انصاف و عدالت زندگی کنیم وجود داره که بایستی به آن توجه کنیم. اتفاقا عیسی مسیح نیز در این مورد مطالب بسیار مهمی داره که اجازه ندهیم ترس و وحشت و تهدیدات انسانی ما را از عدالت و انصاف دور سازد. مسیح می فرماید که از آنانی که قادرن فقط جسم شما را عذاب بدهن و حتی به قتل برسانن نترسید، بلکه از آن کس بترسید که قادر است هم جان و هم روح شما را نابود کند، یعنی خداوند. مقصود اینه که هرگز اجازه ندهید هیچ چیزی سبب بشه که ایمان شما را از شما سست کنه و یا از شما دور کنه و یا عاملی بشه که شما ایمانتون رو منکر بشوید، زیرا بهتر است که در راه ایمان، در راه عدالت، در راه انصاف، در راه حقیقت جان خود را فدا کنیم ولی خدای خود را، ایمان خود را منکر نشویم. چرا؟ چون دوستان زحمت و جفا با مرگ به پایان میرسد، اما خوشا به حال کسی که در عدالت و ایمان پایدار بوده، زیرا عدالت خداوند تا ابدالآباد و نجات او نسل بعد نسل باقی خواهد ماند. از آیه 17 خدا موقعیت اسرائیل رو در زمان اشعیای نبی برامون بیان میکنه. میفرماید خیشتن را برانگیز ای اورشلیم، خیشتن را برانگیخته برخیز، ای که از دست خداوند کاسه غضب را نوشیدی و درد کاسه سرگیجی را نوشیده، آن را تا ته آشامیده. مقصود اینه که ای باقی ماندگان قوم یهود، کافی است که به شهر اورشلیم و خرابی عظیمی که نصیب آن شده توجه کنید تا بدانید که چگونه داوری خدا حقیقی است و اینکه هیچ گناهی از نظر خدا دور نمی‌ماند و خدا هر گناهی را جزا خواهد داد. می‌فرماید برخیز و ببین که چه بلایی بر اثر گناهانی که قوم انجام دادند نصیب شهر اورشلیم و مردم آن شده است. ببینید نتیجه بلا و بدبختی که نصیب قوم بنی اسرائیل شده بود چه بود؟ گناه بوده. پس خدا میگه که حالا که میبینی ثمره گناه چقدر بده، چقدر تأثیرآور و خراب کننده است و اینکه همه چیز نابود میکنه، پس تو توبه کن، بیدار شو، برخیز تا نه فقط از خشم و غضب خدا و داوری او برهی، بلکه با پیروی کردن از راه پاک و تقوا و کلام خدا امروز در عنایات و شادی و رحمت و آرامی خدا قرار گرفته و ما بقی عمرت را به سوی خدا توجه کرده و زندگی خوبی را به سر بیاوری. به طوری که در آیه 22 و 23 خدا قول می دهد که خشم و غضب و گرفتاری ها را از آنها دور خواهد کرد، به شرطی که پیرو عدالت و انصاف شده و طالب خدا باشند. می گوید خداوند تو، خداوند تو یهوه و خدای تو که در دعوی قوم خود ایستادگی می کند چنین می گوید، اینک کاسه سرگیجی را و درد کاسه غضب خیش را از تو خواهم گرفت و آن را بار دیگر نخواهی آشامید و آن را به دست آنان که بر تو ستم می نمایند می گذارم که به جان تو می گویند خم شو تا از تو بگذاریم و تو پشت خود را مثل زمین و مثل کوچه به جهت راه گذریان گذاشته ای. یعنی ای اسرائیل، دشمنان تو از داوری من نخواهند رهانید. هر ملتی که به ضد قوم تو باشند، خدا میگوید که بلا نصیب آنان خواهم آورد. و دوستان عزیز، وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم زمانی که قوم بنی اسرائیل خدا پرست بودند، خداوند آنها را حفظ کرد. ملتی که در آن زمان نسبت به برگزیدگان خدا و فرزندان ابراهیم مهربان بودند، خدا آنها را برکت داد. اما آنانی که بر ضد قوم ابراهیم بودند سقوط کردند و در تاریخ ملاحظه می‌کنیم که چگونه مصر و ایران، روم، اسپانیا و بلژیک و آلمان همه بر اثر ظلم و ستمی که بر این قوم خاص نمودند سقوط کرده و زیان‌های فراوانی دیدند. چرا؟ زیرا خدا به ابراهیم وعده داده که این قوم را حفظ کند. خدا قول به ابراهیم داد و دوست من، خدا نسبت به قولش وفاداره. ممکنه قوم بنی اسرائیل نسبت به وعده خداوندی وفادار نباشند، ولی خداوند همیشه وفاداره. زیرا خدا هدف خاصی برای آنان دارد. و دوستان عزیز در حین مطالعه کتاب اشعیا نه فقط این امر به اثبات میرسه بلکه ملاحظه میکنیم که خداوند قوم را نیز برای ورود مسیح موعود به این جهان آماده میکند تا نه فقط قوم امید به آینده داشته باشند بلکه بدانند که خدا برای هر روز و هر ساعتی هدف خاصی دارد. در آیه اول و دوم خدا رو به مردم شهر اورشلیم کرده و میگوید بیدار شو ای صیحون، بیدار شو و قوت خود را بپوش ای شهر مقدس اورشلیم، لباس زیبایی خیش را در بر کن، زیرا که نامختونان و ناپاکان بار دیگر داخل تو نخواهند شد. ای اورشلیم، خود را از گرد بیفشان، برخواسته بنشین و ای دختر صیحون که اسیر شده ای، بندهای گردن خود را، بندهای اسارت را از خود بگشا. ببینید این دعوت خداست. در اینجا خود خدا از شهر اورشلیم و مردم آن که در اسمای گوناگونی در اینجا به کار برده شده و یا ذکر گردیده است صحبت میکنه و از آنها دعوت میکنه که بیان پاک و مقدس بشن و با نوع زندگیشون هر نوع قید و بندهایی که آنان را اسیر خود ساخته است خودشون دور کنن، چیزها را و پاک زندگی بکنن. صیحون بلندترین نقطه شهر اورشلیم بود که داوود پیامبر آن را به جهت بنای عبادتگاه مقدس تعیین کرده بود. اسم دیگر اورشلیم همان شهر مقدسه و دلیل این که این شهر مقدس محسوب می شد این نیست که چون که مثلا فلان پیامبر در آنجا زندگی می کرد. خیر، مکان یا شی یا انسان یا هر چیز دیگری در مسیحیت و یهودیت زمانی مقدس محسوب میشه که آن مکان یا آن شی یا آن انسان برای خدا برگزیده و یا جدا شده باشد. زیرا آنچی که به خدا تقدیم شود و یا خدا آن را برای خود برگزیند، آن چیز و یا آن شی و یا آن شخص مقدس محسوب میشه. مقدس بودن به معنی جدا شدن برای اراده و خواست خدا، و شهر اورشلیم را خدا برگزید تا عبادتگاه مقدس در آن قرار گرفته و روح خود را در آن مکان بگذارد. و خدا آن مکان را برای خود برگزید تا عبادتگاه برای قوم باشه. حالا خدا به مردم این شهر میگوید که بیدار شوید و یا به ایمان خود روی بیاورید، به سوی ایمانتون برگردید و آنچه که باعث اسیر شدنتونه، یعنی هر نوع شرارت و ناپاکی و بت پرستی رو از خودتون دور کنید، زیرا که من از شما حفاظت خواهم کرد. و شهر اورشلیم در دوستان عزیز در این زمان در اسارت بابلی ها بود، ولی خدا میگوید که چون بابلی ها یا کسانی که شهر را تصرف کردند نظر به من نداشتند، من نیز که شهر را آزاد میکنم در عوض آزادی به آنها چیزی نخواهم داد. شما توبه کنید تا من آزادی رو به شما بدهم. به آیات 3-6 توجه کنید. میفرماید زیرا خداوند چنین میگوید، مفت فروخته گشتید و بی نقره فدیه داده خواهید شد، چون که خداوند یهوه چنین میگوید که در ایام سابق قوم من به مصر فرود شدند تا در آنجا ساکن شوند و بعد از آن آشور بر ایشان بی سبب ظلم نمودند. اما الان خداوند میگوید در اینجا مرا چه کار است که قوم من مجانن گرفتار شدند؟ و خداوند میگوید آنان که بر ایشان تسلط دارند سیحه میزنند و نام من دائما هر روز اهانت میشود. بنابراین قوم من اسم مرا خواهند شناخت و در آن روز خواهند فهمید که تکلم کننده من هستم. هان من هستم. در این آیات اشاره به دوران سختی که قبلا اسرائیلی ها داشتن میشه. حضرت یعقوب به خاطر اینکه یوسف در مصر بود به مصر میره و البته در آن زمان از او پذیرایی خوبی به عمل میاد، اما بعدن که نسل یعقوب زیاد میشه مصریان آنان را بنده و غلام خود کردن. نه فقط مصریان بلکه آشوری ها دائما ترس و وحشت به سر آنها فرود می آوردن و 10 طایفه اسرائیل را در نقاط مختلف عالم پراکنده ساختن. خدا میگوید ای اسرائیل، ای طالبان عدالت، ای یک تا پرستان، زمانی خواهد رسید که دیگر شما را آزار نخواهند رسانید، زیرا من از شما حمایت خواهم کرد. خدا میگوید ملت‌های دیگر دارن به او اهانت میکنن. دوستان اگر بپذیریم که اسرائیل برگزیده خدا هستند، اگر بپذیریم که ابراهیم خلیل الله برگزیده خدا بود و خدا با او عهد بسته که فرزندان او را برکت بدهد، که البته باید این رو بپذیریم چون حقیقته، آن وقت اگر به آنان و به خدای آنان توهین کنیم مطمئن باشید که خدا نیز ما را تنبیه خواهد کرد. اصولا کلام خدا می فرماید که ما حق نداریم هیچ انسانی را نکوهش و خار و لعنت کنیم، چون خدا دوست من هیچ انسانی را بیهوده خلق نکرده. و گرچه من و شما ممکن است از شخصی یا گروهی یا قومی خوشمون نیاد و یا اعمال و افکار و روش زندگی آنها را دوست نداریم، ولی این امر نباید سبب بشی که من و شما آنها را نفرین و لعنت کنیم، بلکه بهتره با پذیرفتن آنان و اصلاح کردن زندگی خودمون و داشتن یک زندگی پاک و مقدس، راه راستی، راه درست را عملا به آنها نشان بدهیم و عملا از محبت خدا، از قدوس سیاد و کرم خدا، از لطف خدا نسبت به خودمون با دیگران سخن بگوییم و خدا را به وسیله اعمالمون با آنها بشناسونیم. دوست عزیز من، اعمال شما وسیله است بسیار موثر که میتونه مردم را به طرف خدا بکشونه و یا اینکه از خدا دور کند. چرا؟ چون مردم به اعمال توجه میکنن و نه الزاماً به گفتار. یک عمل شما بیش از 100 گفتار اثر دارد. آیه 7 برای من شماست که اگر عملا قدرت و لطف و محبت خدا را نشان بدهیم، آن وقت خداوند ما را برکت میده. خداوند میخواد که ما عملا محبت او را نه به وسیله جب و زور، بلکه به وسیله محبت در زندگیمون به مردم آشکار کنیم، زیرا خداوند خدای مهربان و بخشنده و پدر رؤوف میباشد. و دوست عزیز، اگر شما امروز عملا به وسیله اعمالتون، رفتارتون، محبت خدا را آشکار کنید، این آیات برای شماست که میگوید چه زیباست بر کوها پایهای مبشر که سلامتی را ندا می کند و به خیرات بشارت می دهد و نجات را ندا می کند و به سیحون می گوید که خدای تو سلطنت می نماید. چه آیه پرمنی و پربرکتی است دوست عزیز. امروز ای عزیز من، من و شما میتونیم خودمون رو خوشبخت بخونیم به شرطی که بشارت سلامتی و نجات را اعلام کنیم. ببینید، وقتی که میگوید بشارت، موضوع جبر و زور در کار نیست، تلقین کردن نیست، بلکه نشون دادنه، مژده دادنه که خداوند نجات ما را مهیا کرده است. ما میتونیم خود را خوشبخت بخوانیم اگر امروز پیام آور این مژده نجات باشیم، زیرا آن وقت نه فقط پیام حیات بخش خدا را پذیرفتیم و به آن ایمان آوردیم، بلکه خداوند این افتخار را به ما داده که پیام آور این مژده حیات بخش به دیگران باشیم. و دوستان عزیز من، خدا را شکر می کنم که امروز خداوند این افتخار را به من داده. من به راستی خوشبخت هستم. سلامتی آسمانی در قلب من. ممکنه جسمن من مریض باشم، کسالت دارم، ولی دوست من قلب من سالمه. می دونی چرا؟ چون خداوند محبتش رو به من داده و این افتخار رو عطا کرده است که به خیرات بشارت بدهم و سلامتی نجات را به سم شما برسانم، نجاتی که نصیب من نیز شده است. زیرا نه فقط پیام حیات بخش خدا را پذیرفته و به آن ایمان آورده ایم، بلکه خداوند این افتخار را به ما داده است که پیام آور این مژده حیات بخش باشیم. از آیات بعد الی آخر فصل 53، حضرت اشعیا درباره ظهور مسیح موعود پیشگویی های میکنه که به راستی از بهترین دلیل و برهانی است برای همه کسانی که حق جو میباشند و میخوان مطمئن بشوند که در این دنیایی که این همه راه و فلسفه وجود دارد، آن منجی که خدا به عنوان نجات دهنده میفرستد چه کسی میباشد، زیرا حضرت اشعیا مشخصات نجات دهنده موعود را پیشگویی میکنه. از آیه 13 او اشاره به زحمت و جفای عظیمی که منجی جهان و یا بنده خداوند تحمل خواهد کرد میکنه و باید بگیم که اشاره به بازگشت اول مسیح به این جهان است. یعنی نشون میده که وقتی این منجی جهان به این جهان بیاد چه نوع زندگی خواهد داشت. در آیه 13 میگوید اینک بنده من با عقل و حکمت رفتار خواهد کرد و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد بود. و در آیه 14 میگوید چنان که بسیاری از تو در عجب بودند از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. و آیه 15 میگوید همچنان بر امتهای بسیار خواهد پاشید و به سبب او، دقت کنید، به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست، زیرا چیزهایی را که برای ایشان بیان نشیده بود خواهند شنید و آنچرا که نشنیده بودند خواهند فهمید. دوستان عزیز، در این آیات خدا نوید می‌دهد که نجات دهنده‌ای که کلام حق را به همه خواهد فهماند خواهد آمد. زندگیش برخلاف انتظار مردم خواهد بود. و دوست من، وقتی که کلام خدا را مطالعه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که این منجی موعود همان عیسی مسیح است که در برنامه آینده در مورد آن با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: در خدمت فارسی زبانان.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

سلام های گرم و محبت آمیز خدمت شما دوستان عزیز شنونده، در این برنامه می خواهیم پیامی رو براتون پخش کنیم که در ارتباط با قیام مسیح از مردگانه. آیا با تعالیم کتاب مقدس در مورد قیام و رستاخیز عیسی مسیح آشنا هستین؟ اگه کتاب مقدس دارین، خوبه که در دسترستون باشه و حتی قلم و کاغذ هم داشته باشین تا بتونین بعضی نکات رو یادداشت کنین. در این برنامه، معلم کلام خدا مطالب جالب و آموزنده‌ای رو در ارتباط با موضوع بسیار مهم قیام مسیح تعلیم میدن. پس توجه شما رو به تعلیم معلم کلام خدا در مورد واقعیت قیام مسیح از مردگان جلب می کنیم.

در مسیحیت اعیاد مختلفی هست، اما بزرگترین عید مسیحیان واقعی عید قیام است. به این آیات که از انجیل شریف قرائت می شود توجه کنید. اول قرنتیان فصل 15 آیات 3 و 4: من مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. و اول قرنتیان فصل 15 آیه 20: اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد. آیا به این حقیقت کتاب مقدسی که مسیح از مردگان برخاسته و زنده است ایمان دارید؟ بر اساس یک سرود زیبای مسیحی، قبر خالی نگر کار یزدان ما، زنده عیسی ببین اصل ایمان ما. و بر اساس سرود دیگر، کی جسم آن خلاق جان ماند به خاک اندر نهان، اینک قیامش بین عیان، دیدند و ما را شد یقین، بر جان پاکش آفرین. از یک شنبه نخل که مسیح برای آخرین بار با فروتنی و سوار بر کره اولاغی به سوی اورشلیم رفت تا بر طبق پیشگویی‌های انبیاء عهد عتیق و همچنین بر اساس پیشگویی‌های خودش بر صلیب قربانی شود، وقایع مهمی در زندگی مسیح رخ می‌دهد. عیسی در شروع هفته آخر زندگیش در یک شنبه نخل بر کره اولاغی سوار شد و به سوی اورشلیم رفت. به این ترتیب او نشان داد که قصد ندارد بجنگد و بر تخت سلطنت دنیوی بنشیند، بلکه او می‌خواهد با فروتنی خود را تسلیم اراده پدرش نماید و بره قربانی عید فصح یا پسح باشد و با خون و مرگش انسان را از اسارت گناه و شیطان نجات دهد. عید فصح به یادبود آزادی قوم اسرائیل از اسارت در مصر

برگزار می‌شد و کلید این آزادی قربانی شدن بره‌های بی‌عیب و خون آنها بود. سپس در عصر پنجشنبه او آخرین شام را با شاگردانش خورد و از طریق نان و پیاله به شاگردانش نشان داد که بدنش باید پاره شود و خونش بایستی ریخته شود تا آمرزش گناهان برای انسان فراهم گردد. متا فصل 26 آیه 28: زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بعد عیسی دستگیر شد و صبح جمعه به صلیب کشیده شد و بعد از ظهر جمعه در ساعت حدوداً 3 با فریاد پیروزمندانه تمام شد بر صلیب مرد و آنچه را که برای آمرزش و نجات انسان از گناه لازم بود به طور تمام و کمال انجام داد. چون جسد عیسی باید قبل از شروع سبت یهودیان در قبر گذاشته می شد، همان جمعه قبل از غروب آفتاب جسد عیسی را برای گذاشتن در مقبره آماده کردند و جسد عیسی در قبر گذاشته شد و سنگ بزرگی هم جلوی در قبر غلطانیده شد. روز سبت یا شبات یا شنبه بر طبق آیین یهود روز استراحت بود، اما رهبران مذهبی قوم یهود در آن سبت آرام و قرار نداشتند. چرا؟ در متا فصل 27 آیات 62 تا 66 می‌خوانیم: روز بعد، یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاطوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاطوس گفت: شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهر و موم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. و بالاخره یک شنبه قیام فرا رسید. یک شنبه از صبح خیلی زود جنب و جوش خاصی در میان شاگردان و پیروان عیسی، مخصوصاً زنان پیرو عیسی، وجود داشت. آنها صبح خیلی زود بر سر قبر عیسی آمدند تا به فکر خود آیین تدفین جسد عیسی را که عجولانه و با سرعت انجام شده بود تکمیل کنند. آنها بر طبق لوقا فصل 24 آیات 1 و 2 دارو و عطریاتی را که برای تدفین بدن عیسی آماده کرده بودند با خود بر سر قبر آوردند، اما دیدند که سنگ از در مقبره به کناری غلطانیده شده و اثری از جسد عیسی نیست. سپس دو فرشته خبر شادی بخش قیام و زنده شدن عیسی را به آنها دادند. پیغام فرشتگان این بود: لوقا فصل 24 آیات 5 و 6: چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟ او اینجا نیست بلکه زنده شده است. وقتی این خبر به گوش رسولان عیسی رسید که او از مردگان قیام نموده و زنده است، مسابقه دو جالبی در بین یوحنا و پتروس
که رسولان مسیح بودند شروع می شود. به یوحنا فصل 20 آیات 3 تا 9 نگاه کنیم. پس پتروس و آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید، یعنی یوحنا، به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد. زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود.

در این مسابقه دو یوحنا برنده شد و اول به سر قبر رسید. اما صرف نظر از اینکه چه کسی زودتر به سر قبر رسید، باید پرسید که آن دو شاگرد در مقبره عیسی چه دیدند که واقعیت قیام عیسی را باور کردند و ایمان آوردند. برای پاسخ به این سوال باید برگردیم به روز جمعه و اینکه چگونه بر طبق مراسم تدفین یهود جسد عیسی برای قرار گرفتن در قبر آماده شد. بر اساس یوحنا فصل 19 آیات 38 تا 42، بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود، پیش پیلاطوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاطوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو میشد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود، چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت. عیسی را در آنجا دفن کردند. نیقودیموس 50 کیلو مواد خوشبو که مخلوطی از مر و چوب عود بود برای تدفین عیسی آورده بود. در اون موقع برای تدفین پارچه‌های کتانی را که به صورت نوارهای پهن و بلند بود می‌آوردند و بعد مواد رو که حالت چسبناک هم داشت روی اونها می‌مالیدند و نوارها رو یک به یک به دور دست و پا و سایر اندام‌های جسد مرده می‌پیچیدند. این مواد بعد از گذشت مدتی سفت و سخت می شد و محکم به بدن می چسبید. به خاطر داشته باشیم که نیقودیموس مخلوطی 50 کیلویی از مر و چوب عود رو برای تدفین جسد عیسی با خودش آورده بود و این مواد چسبناک روی پارچه های نوار مانند کتانی مالیده شده و بر دست و پا و سایر اندام‌های بدن عیسی پیچیده شده بودند و تا صبح یک شنبه این نوارها باید محکم به بدن عیسی چسبیده شده باشند. اونچه پتروس و یوحنا در صبح یک شنبه قیام مشاهده کردند در واقع پارچه‌ها یا نوارهای کفن عیسی بود که با تمام پیچ و تاب‌هایشان نه پاره شده نه از هم باز و جدا شده بودند. تمام نوارهای کتانی که داروهای مخصوص بر اونها مالیده شده بودند و دور تا دور اندام‌های بدن عیسی پیچیده شده بودند دست نخورده، صحیح و سالم به همان صورت که بودند در قبر مشاهده می‌شد. اما اون نوارها به جسد عیسی نچسبیده بودند، چون عیسی با بدنی جدید و پرجلال و غیر فانی اون کفن یا آن همه پارچه های کتانی پیچیده شده رو ترک کرده بود و از آن کفن و آن مقبره بیرون اومده بود. و حتی دستمالی رو که روی سرش بود تا کرده و در گوشه‌ای گذاشته بود. بله، عیسی حقیقتاً از مردگان برخاسته و زنده شده بود. نه آن کفن پر از پیچ و تاب، نه آن همه مواد که بر آن پارچه‌های کتانی مالیده شده و بر اندام‌های بدن عیسی پیچیده و محکم شده و چسبیده بودند،
نه آن سنگ بسیار بزرگ که بر در مقبره عیسی غلطانیده شده و مهر و موم هم شده بود، نه آن سربازان و نگهبانانی که قبر رو نگهبانی می کردند، هیچ یک از اینها قادر نبودند مانع قیام و برخاستن عیسی خداوند از مردگان شوند. و امروز این عیسی قیام کرده و زنده و پرقدرت، خداوند و منجی ما مسیحیان و بنیاد و زیربنای کلیسا و سر کلیسا و به وجود آورنده ایمان ما و کامل کننده ایمان ما می باشد.

0: عیسی مسیح نه یک پیامبر مرده، بلکه خداوند از مردگان قیام کرده و زنده است. آیا به او و واقعیت مرگ و قیام او ایمان دارید؟ کلام خدا در انجیل شریف رومیان فصل 10 می‌فرماید: اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. ایمان و اعتماد قلبی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام او از مردگان باعث میشه که انسان از گناه و نتایج شوم گناه که جدایی از خدا و در نهایت بودن در جهنم ابدی خواهد بود، نجات یابد. میگویند بیماری که مشکل قلبی داشت به دکتر قلبش اعتقاد و ارادت داشت و روی دکترش حساب میکرد. اما روزی رسید که دکتر او باید قلبش رو جراحی میکرد. عمل خطرناکی بود. ولی اون بیمار خودش رو به دکترش سپرد و خوشبختانه عمل جراحی با موفقیت هم انجام شد. وقتی اون بیمار بعد از عمل جراحی برای معاینه پیش دکترش رفت، با صداقت به او گفت: قبلن به شما ارادت داشتم و روی شما حساب میکردم، اما بعد از اون که قلبم رو برای عمل جراحی زیر دستهای شما قرار دادم، حالا دیگه باور و اعتماد من به شما بیش از ارادت و احترام و اعتقاده. آیا شما شنونده عزیز فقط به عیسی مسیح ارادت و اعتقاد داری؟ یا قلب و وجود و زندگیت را با ایمان به او سپرده ای؟ باشد که قلباً و حقیقتاً به عیسی مسیح خداوند ایمان داشته باشی و زندگیت را به او سپرده باشی و او که از مردگان قیام نمود و زنده است، نجات دهنده همیشگی و حال و آینده شما باشد. آمین.
1: زمین به لرزه آمد، خورشید

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به انجیل یوحنا دقت کنید، فصل نهم. دیدار خداوند ما عیسی مسیح با مردی که کور مادرزاد بود، از آیه 35 شروع میکنیم. اینجا به ما زمینه این آیات رو میده و اون معجزه عظیمی رو که روی داد در زندگی این مرد که نور رو به تاریکی وارد کرد، حیات رو به این مرد داد، حیات معنوی رو. از آیه 35 فصل 9 انجیل یوحنا خداوند چنین به ما میگه: عیسی چون شنید که او را بیرون کردند، وی را جسته، گفت: آیا تو به پسر خدا ایمان داری؟ او در جواب گفت: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی بدو گفت: تو نیز او را دیده ای و آن که با تو سخن میگوید همان است. و او گفت: ای خداوند، ایمان آوردم، پس او را پرستش نمود. دید برای جانهای ما و یا نور در تاریکی، این موضوع موضعی است. اون نوری که ذهن و جان ما رو روشن میکنه تا مغفرت گناهان رو دریابیم، تا با خدای زنده مشارکت پیدا کنیم، تا با خدای زنده آشتی پیدا کنیم. این موضوع واقعا اتفاقی است که روی میده. صرفا به اون معجزه شفای مرد کور نگاه نکنید. این فصل بسیار معروفه. در انجیل یوحنا فصل 9 میشه به شفای این مرد نگاه کرد از جنبه‌های مختلف. اما میخوام تمرکز کنم بر اعتراف او، و البته ضروری تا پس‌زمینه این آرات رو برایشون بیان کنم که چه اتفاقی روی میده. چه اتفاقی روی داد تا ما بتونیم از اون درس بگیریم، تا دریابیم که خداوند ما عیسی مسیح قدرتش بی‌نهایت هست و میتونه حیات رو به ما بده و اون نور رو به تاریکی دل ما بتابونه. این معجزه که در اینجا ثبت شده ششمین معجزه خداوند ماست. شش معجزه از هفت معجزه که توسط خداوند ما عیسی مسیح در انجیل یوحنا برای ما ثبت شده، این ششمین معجزه است. و در این معجزه مردی که کور است بینا میشه. اما به ما گفته میشه که این تصویری از ایمان آوردن، دید معنوی ما باز میشه، کوری روحانی ما از بین برداشته میشه. این مرد یوحنا به ما میگه که کور به دنیا آمده، از زمان تولدش هرگز نور رو ندیده و کوری باعث شده بود تا این فرد به گدایی بیفته. مثل امروزه و در جهان غرب نیست که کسی کور باشه و دولت بهش پول بده. نه، در اون زمان 2000 سال قبل این فرد کور بود و برای زندگیش، برای حرکتش نیاز به کمک دیگران داشت. این واقعا کسی بود که هیچ کس بهش توجهی نشون نمیداد. اگر کور بودی در اون جامعه، کسی شما رو آدم حساب نمیکرد. اما این مرد کور، خداوند عیسی مسیح رو باید جویا بشه تا اون نور به درونش بتابه. و این فردی که هیچ کاری نمیتونه انجام بده، هیچ کاری از دستش بر نمیاد، کاملا ناتوانه. البته شاید دلش میخواست، آرزو داشت، اما نمیتونست هیچ کاری انجام بده تا خودش رو شفا بده و کوریش رو از میان برداره. دوستان عزیز، آیا میدونستید که برای من و شما خداوند باید اون کار انجام بده؟ اوست که باید خودش رو بر ما آشکار سازه. در غیر این صورت ما در تاریکی کاملیم، عین این مرد کور. او رو نمیشناسیم، نمیدونیم او چه کسی هست، ذاتش چه هست، و خداوند خودش رو بر ما آشکار ساخته. در عهد قدیم در مزمور 19 میخونیم که آسمان و افلاک جلال خداوند رو آشکار میسازه. و ما وقتی که به طبیعت نگاه میکنیم میدونیم خدایی هست. وجدان ما به ما میگه که خدایی و آفریننده است. اما در کلام خداوند میبینیم که خدایی هست، به ویژه وقتی که خدای زنده جسم میپوشه و به جهان میاد. خدا او میاد تا خدای زنده رو بر ما آشکار سازه، و به ویژه از طریق بشارت و شهادت میلیون ها مسیح. یعنی وجود کلیسا در این جهان شهادت میده که عیسی مسیح هست، و علاوه شهادتی از علیه شما، شما رو محکوم میکنه که بی خدا نمونید و جویای خداوند بشید. پس ما شواهد فراوانی داریم. رومیان فصل 1 به ما میگی که من و شما هیچ عذر و بهونه‌ای نمیتونیم نزد خداوند بیاریم و بگیم من نمیدونستم. خداوند خودش رو آشکار ساخته، ما رو بدون عذر و بهونه قرار داده. اما میبینید این مردی که کور هست، کاملا وابسته است به دیگران، گدایی میکنه توی خیابون، خرج روزش رو در میاره. و این دقیقاً علتی است که خداوند به این جهان میاد. خداوند ما عیسی مسیح جسم میپوشه، زیرا گناه ما رو مثل یک فرد کور و گدا ما محدود شدیم. ما محتاج چیزهای این دنیا هستیم، اون چیزهایی که میخوام ببینم، داشته باشم، به دست بیارم. گویی کل زندگی همینه. این وضعیت ما است. گناه ما رو به این شکل در میاره و گناه باعث میشه از خداوند دور بشیم. و گاهی گناه حتی ما رو از خانواده، از عزیزانمون جدا میکنه. زن و شوهر رو اصلا جدا میکنه. به این علت که ما شریعت خداوند رو زیر پا گذاردیم. دوستان عزیز، کاش من میتونستم توضیح بدم به شکل مهربانانه به شما ای دوست عزیز، به شکل محترمانه این مطالب رو به شما بیان کنم. همه ما دوستان عزیز مثل گدائا میمونیم، همه ما گناهکاریم و کتاب مقدس میگه همه ما کور به دنیا میان. به لحاظ معنوی در مزمور 115 میخونیم اونا چشم دارن اما نمیبینن. این وضعیت من و شماست قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح رو بشناسیم. حالا بیایم به فصل 9 انجیل یوحنا. یوحنا به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح معجزه‌ای رو انجام میده. این معجزه همیشه یک تصویری هست، داره به ما یک مطلبی رو درس میده، تصویری به ما میده تا به من و شما درس بده و بگه نگاه کنید خداوند ما عیسی مسیح کاری رو که در بدن انجام میده، این دقیقاً کاری است که در روح و جان شما انجام میده. روح و جان شما قابل رؤیت نیست. من و شما صرفاً یک جسم نیستیم، در درون ما روح هست. شما چیزی دارید که نامیراست، ابدی است و هیچ تکنولوژی قادر نیست اون رو آشکار سازه و اون رو به شما نشون بده. تنها خدای زنده به اون دسترسی داره. به همین دلیل تنها کسی که میتونه اون روح و جان شما رو زنده سازه، به اون دید بده تا خدا رو ببینید و ایمان بیارید، اینه که خداوند در درون شما کاری رو انجام بده، اون عمل جراحی رو در روح شما انجام بده و دیدگان روحانی شما رو باز کنه تا اون قطره روحانی رو به دیدگان روحانی شما بچکونه تا بتونید ببینید و دریابید که خدای زنده چه کسی است، تا دریابید که خود شما چه کسی هستید. گناهکارید، بیچاره اید، مفلوکی، هیچ چیزی نداری که نزد خداوند بیارید و فریاد برآورید چه کنم تا نجات یابم. اما خداوند ما عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش در این 3 سال و شاید 3 سال و نیم بسیاری از بیماری ها رو شفا داد، انواع و اقسام بیماری ها رو. مکانهایی هست که میشه گفت که خداوند هر کسی رو که در اونجا بیمار بود شفا داد، اما به جای اینکه اون افراد در حضورش سجده کنن از او خواستن به ما معجزه نشون بده. به این علتی که ما مرتب میگیم اون معجزه معنوی بسیار بزرگتر از اون معجزاتی است که شما به چشم میبینید. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح این مرد کور رو شفا میده. و آیا میدونید در چه روزی بود؟ شبات. مطابق تقویم یهود، مطابق اعتقادات فریسیان و مردم اون زمان، شریعت موسی رو بد تفسیر میکردن. میگفتن در روز شبات هیچ کار نباید انجام میده، حتی نباید کسی محبت و لطف کنی. اما خداوند ما عیسی مسیح در روز شبات این کار انجام داد و از این طریق میدونید به فریسیان چه میگفت؟ خداوند به اونا میگفت نگاه کنید، من خدا هستم، من قدرت دارم بر روز شبات، زیرا او به این جهان اومد تا خدای شبات باشه، هر روز رو برای ما مسیحیان مقدس ساز. اشعیا نبی 700 سال قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح به جهان نبوت کرد که وقتی مسیحا بیاد معجزات زیادی انجام میده و در بین اون معجزات مرده برخاست و خداوند این کار انجام داد، مرده ها رو زنده ساخت و او دیدگان کورها رو شفا خواهد داد. مشکل من و شما کوری معنوی است، در تاریک کامل هستیم جدای از خداوند عیسی مسیح. اما به این مرد دقت کنین، این مرد کور به دنیا اومده. دوستان عزیز، من و شما لحاظ معنوی کور به دنیا میاییم. اینجوری نیست که بعدا دیدمون از دست بدیم. داوود در مزمور میگه که مادرم من رو در گناه به دنیا آورد. ما به طور ذاتی، به طور طبیعی گناهکار به دنیا میان و به خواسته و به اراده گناه رو مرتکب میشیم و فراری از اون نیست. این وضعیت ما است. این مرد همیشه کور بود، کور به دنیا آمد، دقیقا مثل من و شما. این مرد کور رنگ ها رو ندیده، این مرد کور هیچی راجع به زیبایی نمیدونه. اگر ازش بپرسید زندگی چه هست، میگه صرفا چیزهایی که میتونه لمس کنه و احساس کنه و یا بوی اونها رو بچشه. به این علت که دوستان عزیز، این مرد کور به خاطر کوریش کاملا وابسته است به دیگران، فعالیتش بسیار محدوده، حتی جایی نمیتونه بره بدون کمک دیگران. این کسی است که هرگز کتابی نخونده. دوستان، شاید برای شما این چیزها طبیعی باشه. امروزه کسانی هستند که بی سوادن. در نظر بگیرید من و شما اگر بی سواد بودیم حتی نمیتونستیم یک جمله رو در کتاب بخونیم و این میزان اطلاعات بود و این اسفبارترین وضعیت یک مرده که ذهن و شعور و فهمش بسیار محدوده. این مرد هرگز پدر و مادرش رو ندیده، نمیدونه چه شکلی هستن، هرگز خورشید رو ندیده که طلوع کنه و یا غروب کنه. اما فرای این بدید دوستان عزیز، این تصویری است از من و شما جدای از خداوند عیسی مسیح. این دقیقا توصیف من و شماست وقتی که به خداوند عیسی مسیح ایمان نداریم. ما در ظلمات کامل هستیم، گناه دیدگان معنوی ما رو کور ساخته. در دوم قرنتیان میخونیم که شیطان ذهن ما رو کور ساخته که ما قادر نیستیم حتی جلال خداوند رو ببینیم که به زیبایی در طبیعت آشکار شده و ما نمیتونیم حتی زیبایی در خداوند عیسی مسیح ببینیم، زیرا به لحاظ معنوی کور شدیم. و این مرد کور کسی است که خداوند بهش رحم میکنه، او رو شفا میده و اون معجزه عظیم رو در درونش انجام میده. و علارغم شیوه‌های مختلفی که خداوند استفاده کرد، گاهی کسی رو لمس میکرد، گاهی کلمه ای رو بیان میکرد و او رو شفا میداد، در اینجا خداوند کاری که انجام میده مقدار جن میساز و اون رو دیدگان این مرد میذاره تا او رو شفا بده و این واقعا او رو فروتن میساز. دوستان من و شما اگر قرار نجات یابیم باید فروتن گردیم. این شرط اول ورود به ملکوت خداونده، باید فروتن بشم، باید خار بشم. در غیر این صورت در کتاب مقدس میخونیم خداوند در برابر غرور مقاومت میکنه. آیا شما فرد مغروری هستی؟ خداوند شما رو نجات نمیده. اما اگر فروتن بشید، فروتنانه نزد خداوند عیسی مسیح بیاد و درخواست کنید، خداوند به رایگان دیدگان شما رو باز میکنه. خداوند میتونه به شیوه‌های مختلفی شفا بده. وقتی که خداوند آب دهانش رو به خاک میندازه و گلی میسازه و به دیدگان اون مرد میذاره و او رو شفا میده، قدرتی در اون گل و آب دهان نیست، بلکه شفا از خداونده. آیه یک نگاه کنید، فصل 9 یوحنا، وقتی که میرفت کوری مادرزاد را دید. و ما بقیه این آیات فصل 9 یوحنا گویی خداوند یک نمایش نامه زیبا رو نوشته و در اون بازیگران زیادی هستن. گویی پرده کنار میره، بازیکنانی به صحنه میان، پرده بسته میشه، بازیکنان عوض میشن. اگر بعدن این آیات رو بخونید میبینید که سوال پشت سوال پیش میاد. اجازه بدید چند تا از این افراد که روی صحنه هستن به شما معرفی کنن. این مثل یک نمایشنامه معنویه و بخشهای مختلفی داره و نمایشگران چه کسانی هستن؟ شاگردان خداوند عیسی مسیح، پدر و مادر اون مرد کور، خود اون مرد کور مادرزاد، همسایه‌های اون، یهودیان، رهبران اون و فریسیان. پس این شش بازیکن هستن که میان روی صحنه به نوبت و سوال پیش میاد، سوال پشت سوال. وقتی ازش میپرسن چه کسی تو رو شفا داد، اون مرد کور که شفا یافته مرتب به اونا شهادت میده و اون مرد چه میگه؟ میگه مرتب اونایی که ازش سوال میکنن مرتب شهادت میده و یک مطلب رو میگه. اما فریسیان نمیخوان بپذیرن، به جای اینکه بگن این معجزه عظیمی است و ما میخوایم این فرد ایمان بیاریم، این کار بسیار شگفتی است که تو شفا یافتی، در عوض اینکه این رو بگن و خدا رو شکر بگن و سپاسگزار باشن، اینا چه کاری انجام میدن؟ عصبانی میشن، عصبانی و بیشتر عصبانی میشن این فریسیان. و به جای اینکه به حقایق نگاه کنن، دنبال بهونه، بذارید از این آیات یک نتیجه بگیریم. دوستان اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارید، بذارید مطلب رو به شما بگم، بسیار ساده است. بی ایمانی یعنی ما کاملا غیر منطقی فکر کنیم. بی ایمانی کاملا غیر منطقیه. میدونه به چه علت؟ زیرا حقایق رو نمیخواد ببینه، واقعیت رو نمیخواد ببینه. بذارید یک مثالی بزنم. به عنوان مثال، علارغم اینکه اون معجزه روی داده، این فریسیان میخوان این رو زیر سوال ببرن. چندین بار در اینجا میخونیم که اینا سعی میکنن اون فرد کور رو زیر سوال ببرن و اون معجزه رو که در برابر همه روی داده رد کنن. ببینید چه میگن. به عنوان مثال فصل 9 یوحنا آیه 18، اما یهودیان باور نکردند که کور بوده و بینا شده تا آنکه پدر و مادر آن بینا شده را طلبیدند. و آیه 24 دقت کنید، پس آن شخص و کور را باز خوانده بود و گفتند خدا را جلال بده، ما میدانیم که این شخص گناهکار است. میدونید نمیخوان حقیقت رو بپذیرن. اون مرد کور دلیل میاره، محکم ایستاده و به شهادت خودش محکم چسبیده، زیرا میدونه اتفاقی که براش روی داد چه اتفاقی است. دوستان عزیز، بی ایمانی کاملا غیر منطقی عمل میکنه. به این علته که کتاب مقدس به ما میگه اگر به خدا اعتقاد نداشته باشید ما احمقیم. شما در واقع دارید قبر خود رو میکنید. دارید روح خود رو میکشید. نابود میکنید. خودتون رو به هلاکت میرسونید. در صورت که میتونید حیات ابدی رو به رایگان داشته باشید. شما دارید خودزنی میکنید. خودکشی میکنید به لحاظ معنوی. وقتی که ایمان نمیارید به خداوند عیسی مسیح. وقتی که حیات هست و به شما عرضه میشه به رایگان. دوستان عزیز در اینجا مطلب بسیار شگفتی است در این واقعه معجزه. باید چهل نگاه کنید. در فصل 9 یوحنا فریسیان که فکر میکردن همه چیز رو به خوبی میبینن. اما در واقع کور بودن. وقتی که فکر میکردن میبینن در واقع لحاظ معنوی کور بودن. در نهایت خداوند میاد و اون مردی رو که شفا یافته ازش سوال میکنه. و در آیه 35 میخونیم از اون میپرسه آیا تو به پسر خدا ایمان داری؟ پوی خداوند به اون میگه آیا تو اعتقاد داری که من خدا هستم؟ از آسمان به زمین اومدم تا گناهکاران رو نجات بدم؟ سوال این است. این مطلب رو باید به شما بگم دوستان عزیز. اون مردی که شفا یافت صرفا به مسیح به عنوان یک پیامبر نگاه نمیکرد و یا کسی که شفا دهنده است، نه، بلکه خدای زنده که جسم میپوشه و به جهان میاد. پیامبران عهد قدیم راجبش صحبت کردم که او خواهد آمد و وقتی که خواهد آمد به این جهان و روی صلیب خواهد مرد تا خون خود رو بریزه به جای کسانی که بهش ایمان میارن تا اونا رو رستگار سازه. و این مرد که اینا رو میدونه میگه بله من این رو میدونم و ایمان دارم. پس قدم به قدم این مرد مرتب پیش میره و کم کم به حقیقت اعتراف میکنه. دوستان عزیز شما فکر میکنید خداوند ما عیسی مسیح چه کسی هست؟ شما راجبو چه فکر میکنید؟ و این بزرگترین سوال زندگی شماست. مسیح کیست در دید شما؟ 7 موضوع که در اینجا روی میده تا به ما نشون بده که چگونه این فرد به رستگاری رسید. بذارید اینا رو یکی یکی برای شما بیان کنم. و اون وقت خواهید دید وقتی که فریسیان دلشون رو سخت میساختن و علارغم شواهد ایمان نمیآوردن، این مرد در یک نقطه از زندگیش این تحول درش روی میده، گویی بیدار میشه وقتی که ایمان میاره. من در جوانی در آفریقا زندگی میکردم و اغلب اوقات برق میرفت وسط روز و میدونید دوستان اونجا اگر وسط شب بود یک دفعه برق قطع میشد، شاید 10 روز برق نداشتیم و یا وسط تاریکی شب یک دفعه برقا میومد. اینا من برای چه به شما میگم؟ وقتی که نصف شب در نظر بگیرید کل شهر تاریکه و یک دفعه برق که میومد آفریقایی‌ها فریادشون بلند میشد، همه شروع میکردن فریاد زدن برق اومد و این باعث شادی میشد برای مردم در اونجا در اون دکده آفریقایی. و دقیقا این اتفاقی که در زندگی این مرد روی میده وقتی که اون نور به دلش تاب میده، دقیقا این اون دکده آفریقایی وسط شب تاریک یک دفعه برقا میاد و این مرد میبینه. این مرد چگونه قدم به قدم در میابه که مسیح صرفا یک پیامبر نیست بلکه خدای نجات دهنده است؟ چگونه به این آگاهی رسید؟ پای 11 نگاه کنید. فصل 9 انجیل یوحنا. او جواب داد شخصی که او را عیسی میگویند گل ساخت و در چشمان من مالید. یعنی در این آیه صرفا او را با عنوان عیسی خطاب میکنه. عیسی یعنی خدا نجات دهنده منه. وقتی که این مرد میگه این مرد نجات دهنده است، ببینید فریسیان چی میگن. آیه 16 بعضی از فریسیان گفتن آن شخص از جانب خدا نیست زیرا که سبت را نگاه نمی دارد. دیگران گفتن چگونه شخص گناهکار می تواند مثل این معجزات ظاهر سازد؟ پس قدم اول، اولین چیزی که این مرد درک می کنه این است که این مرد نامش عیسی است. یعنی خدا نجات دهنده ماست. با آیه 17 نگاه کنید. قدم دوم او رو چه می خوانه؟ میگه او پیامبر است. صرفا عیسی نیست بلکه او پیامبر است. اما یهودیان باز ازش سوال میکنن و میگن راجب او چه میگی که دیدگانت رو باز ساخت؟ گفت او پیامبر است. و بیاد دارید در بین یهود پیامبر یعنی کسی که از سوی خدا فرستاده میشه. عیسی یعنی چه؟ یعنی خداوند نجات دهنده. پیامبر یعنی کسی که از سوی خدا فرستاده شده. در عهد قدیم و در عهد جدید پیامبر قادر به انجام معجزه بود. اما این صرفاً معجزه رو ندید بلکه مسیحا رو دید. قدم سوم چه است؟ در فصل 9 یوحنا در آیه 25 به فریسیان چنین جواب میده اگر گناهکار است نمیدانم. یک چیز میدانم که کور بودم و الان بینا شدم. مردی که نامش عیساست، یک پیامبره، اکنون میبینم. در آیه 27 شروع میکنه فریسیان رو زیر سوال بردن و میگه شما ریاکارید. میگه الان به شما گفتم نشنیدید، برای چه باز میخواهید بشنوید؟ آیا شما نیز میخواهید شاگرد او بشوید؟ داره فریسیان رو تمسخر میکنه، میگه چرا حرف من رو باور نمیکنید؟
3: و ادامه میده،
2: میگه میدونم او که هست و میبینم چه کاری برای من انجام داده و من او رو دنبال میکنم. قدم بعدی رو ببینید، در آیه 33 به فریسیان چنین میگه، اگر این شخص از خدا نمیبود هیچ کار نمیتوانست بکند، اکنون مسیح رو یک مرد خدا میدونه. از آیه 35 پیشتر میریم، وقتی که خداوند از او سوال میکنه و او رو مییابه و میگه آیا تو به پسر خدا ایمان داری؟ او در جواب چه میگه؟ میگه ای آقا کیست تا به او ایمان آورد؟ سوال میکنه، میگه پسر خدا کیست تا بهش ایمان بیارد؟ از خداوند میاد ازش سوال میکنه و میگه آیا اعتقاد داری، ایمان داری به پسر خدا؟ و مشخصه که خداوند میخواد او اعتراف کنه و مستقیم ازش سوال میکنه تا این مرد کور اعتراف کنه. و این بسیار عالیه، همه سوالایی که پیش میاد از این مرد کور پرسیده میشه و در نهایت خداوند این سوال دقیق رو از او میپرسه، میگه آیا به من اعتقاد داری؟ آیا ایمان داری که من خدا هستم؟ آیه 38 بازم میبینیم که درک این مرد چقدر زیاد شده. آیه 38 این مرد چنین میگه، ای خداوند ایمان آوردم پس او را پرستش نماد. واژه یونانی اینه، کسی که خودش روی زمین دراز میکشه در حالت پرستش. دوستان کتاب مقدس ما میگه که ما حتی ما نباید فرشتگان رو پرستش کنیم و اگر مسیح خدا نیست کار این مرد کفرگوییه. این مرد یک یهودی است. این یهودی میدونه که در برابر هیچ انسانی نباید پرستش کنه و خم بشه، اما او دریافته که او یک انسان معمولی نیست، او خداست و اعتراف میکنه ای خداوند، ای خدای زنده و حقیقی که جسم پوشیدی. پس میبینید به تدریج ایمان او اضافه میشه. ابتدا عیساست، بعد در حد پیامبر او رو میشناسه، بعد اعتراف میکنه که او خداست. ولی دقیقا سوالی که خداوند از شما میپرسه، تا به او ایمان بیارید، تا از گناهانتون توبه کنید و اعتراف کنید به نام او. اما هنوز یک نکته دیگه باقی مونده و این مسئله اینه که این فرد به شکل شخصی ایمان آورد. میگه من میبینم، من ایمان دارم و این ایمانی که داره ایمان است که بر اساس سند و مدرک هست. آیات رو بعدم برید و مطالعه کنید. این مردم به خاطر ایمانش از کنیسه بیرون میاندازن، از جماعت یهود باید بیرون انداخته بشه، اما خداوند او رو میپذیره و به او خوش آمد میگه و او رو میپذیره. و این مرد در اون روز نه تنها دیدگان زمینیش باز شد، بلکه دیدگان روحش باز شد، حیات ابدی دریافت کرد، امید دریافت کرد، شادی غیر قابل توصیف دریافت کرد. همه اینا به رایگان به او عطا شد. اکنون روحش میتونه ببینه زیبایی خداوند عیسی مسیح، میتونه درک کنه، میدونه خدای زنده چه کسی است و میدونه که یک حیات تازه رو شروع کرده. این مرد اون روزو که شروع کرد به خاطر یک لقمه نون جدایی میکرد، اما در انتهای اون روز شبات اون در برابر خدای زنده سجده کرد و او رو پرستش کرد و مغفرت گناهان رو دریافت کرد. چه تفاوت عظیمی است. دوستان غذا چیزی است که موقتی از بین میره، برای بدن ماست. اما وقتی که این میگه من ایمان آوردم، ایمانش رو داره به کار میاره، حیات ابدی رو و مغفرت گناهان رو دریافت کرده و میگه ای خداوند ایمان آوردم و خداوند او رو میپذیره و پرستش رو قبول میکنه. دوستان این سوال برای شما هم هست. آیا شما ایمان دارید به پسر خدای زنده؟ آیا ایمان دارید به خداوند عیسی مسیح؟ او کسی است که گناهان ما رو بر خودش تحمل کرد در روی صلیب. اوست که میانجی ما با خداست، اوست که ما رو نزد خداوند میاره. او رنج کشید بر روی صلیب تا حیات رو به همه گناهکاران برسونه، همه کسانی که به او اعتماد میکنن. و اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان نیارید و به خونی که ریخته شد، بدین معناست که در تاریکی کامل باقی بمونید. بذارید التماس کنم از شما، به کار او اعتماد کنید، بیایید نزد خداوند، بیایید نزد او. و مثل این مرد یک کور بود، شما نیز میتونید بگید خداوند من ایمان آوردم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پرسیده میشه آیا کتاب مقدس مسیحیان عوض شده و با نسخه های اصلی فرق داره؟ در پاسخ به این سوال باید گفت کتاب امروز هیچ دلیل و مدرک معتبری ارائه نشده که بتونه چنین ادعای دور از حقیقت رو ثابت کنه. تحریف و تغییر کتاب مقدس به هیچ وجه پایه و اساس درستی نداره و تا به امروز فقط در حد یک اتهام و شایعه باقی مونده. در انجیل شریف رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌خوانیم: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. همچنین در دوم پتروس فصل اول آیه 21 می‌فرماید: هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بر طبق شهادت تاریخ، فرمان روایان یونانی و رومی سعی کردند که کتاب مقدس را از بین ببرند، اما افرادی با شجاعت کلام خدا را پنهان کرده حفظ نمودند و حتی حاضر شدند جان خود را برای حفظ و نگهداری آن فدا کنند. همچنین دانشمندان و محققین خدا نشناس تلاش کردند تا ثابت کنند که کتاب مقدس در طول زمان دستخوش تغییر و تحریف گردیده، اما به هیچ مدرک و سند معتبری دست نیافتند، بلکه برعکس نسخه های خطی بسیار قدیمی که از عهد عتیق و عهد جدید یافت شده و در موزه های معتبر دنیا نگهداری میشن، به خوبی گواهی میدن که کتاب مقدس در طول تاریخ بدون خدشه و تغییر باقی مونده و مکاشفه معتبر و قابل اعتماد الهی است. مدارک و اسناد کشف شده و نسخه های خطی بسیار قدیمی کتاب مقدس از جمله تومارهای مشهور بحرالمیت که در سال 1947 میلادی کشف شد ثابت می کنند که کتاب مقدس با دقت و وسواس خاصی نسخه برداری شده و در دسترس ما قرار گرفته است. به علاوه اگر اعتقاد داریم که کتاب مقدس یک کتاب الهی است و خدا اون رو از طریق الهام به وسیله انبیاء خود به ما بخشیده و چنانچه معتقدیم که خدای قادر مطلق کلام خود را نازل کرده و هدفش این بوده که بشر رو از طریق اون هدایت و رستگار کنه، چطور ممکنه که خدا اجازه تغییر و تحریف رو در کتاب خود بده؟ آیا او قدرت حفظ کلامی را که خود بخشیده نداشته؟ آیا کلام خدا تا این حد برای خدا بی ارزشه؟ آیا امکان داره که خدا نسبت به کلامش اینقدر بی تفاوت باشه؟ یقیناً خدای پرقدرت ما همیشه حافظ کلام مقدسش بوده و خواهد بود تا از هر نوع تحریف و دخل و تصرف محفوظ بمونه. این کتاب بی همتا همانند چراغی پرنور راه جویندگان خدا را روشن نموده و وسیله رستگاری و سعادت بشر می باشه. در مزمور 119 آیه 105 می فرماید: کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. کتاب مقدس مسیحیان مجموعاً شامل 66 کتابه که در یک جلد جمع‌آوری شده و کتاب مقدس خوانده میشه. این کتاب که با الهام از روح خدا و توسط تقریباً 40 نویسنده در مدتی در حدود 1500 سال نوشته شد، دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید می باشه. عهد عتیق شامل 39 کتابه و این کتب به زبان عبری و قبل از ظهور مسیح نوشته شدند. اصطلاح عهد عتیق اشاره است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم اسرائیل برقرار کرد. در عهد عتیق شریعت داده شد تا انسان از طریق احکام الهی به زشتی گناه و ناتوانی خود برای انجام دادن این احکام پی ببره. اما از اونجا که شریعت قدرت نداشت انسان گناهکار رو از گناهانش پاک کنه و نجات ببخشه، خدا در عیسی مسیح و به وسیله خون او که بر صلیب ریخته شد، عهد جدیدی با جهانیان برقرار نمود تا انسان گناهکار از طریق ایمان به عیسی مسیح خداوند که بر صلیب مرد، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، هدیه نجات از گناه و حیات جاوید را به طور رایگان دریافت کنه. عهد جدید شامل 27 کتابه و این کتاب‌ها به زبان یونانی و بعد از ظهور مسیح نوشته شدند. 4 کتاب اول عهد جدید انجیل نامیده میشن که معنایش مژده یا خبر خوشه. عهد جدید در مجموع حاوی این مژده است که خدا در عیسی مسیح خود را به طور کامل آشکار نموده و نجات انسان گناهکار را فراهم کرده است. به طور کلی میشه گفت که قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس آمدن نجات دهنده عیسی مسیح و فراهم شدن نجات برای انسان گناهکار از طریق او را وعده میده و قسمت عهد جدید از کتاب مقدس ما رو با خبر میکنه که وعده خدا توسط نجات دهنده بشر عیسی مسیح تحقق یافته و او نجات و رستگاری را به وسیله مرگ و قیام خود برای جهانیان فراهم نموده است. امروزه نسخه های خطی کتاب مقدس به زبان یونانی وجود دارند که بیش از 1600 سال از عمرشون میگذره و ترجمه های فعلی کتاب مقدس از روی همین نسخه های قدیمی انجام میشن. کتاب مقدس یا قسمت هایی از اون تا کنون به زبان های بسیاری در دنیا ترجمه و منتشر شده و این کار ادامه خواهد داشت. اما در همه زبان‌ها پیغام خدا و مژده نجات برای بشر یکی است. ترجمه‌های کتاب مقدس عیناً از روی نسخه‌های قدیمی و معتبر انجام شده و متن و پیغام اصلی کتاب مقدس بدون کوچکترین تغییری باقی مونده است. در مورد نسخه های خطی قدیمی کتاب مقدس که در کتابخانه های بزرگ جهان نگهداری شده و بر صحت و اعتبار کتاب مقدس شهادت میدن، به چند نسخه اشاره میشه. نسخه اسکندریه. این نسخه در موزه بریتانیا در لندن موجوده و حدوداً به سال 450 میلادی تعلق داره. نسخه سینا. این نسخه نیز در موزه بریتانیا موجوده و حدوداً به سال 330 میلادی تعلق داره. نسخه واتیکان. این نسخه در کتابخانه واتیکان روم موجوده و حدوداً به سال 330 میلادی تعلق داره. اما علاوه بر نسخه های خطی قدیمی کتاب مقدس به زبان یونانی، همونطور که ذکر شد، تومارهای بحرالمیت که در سال 1947 میلادی کشف شد، در تایید اعتبار کتاب مقدس از اهمیت خاصی برخورداره. با مقایسه نسخه های دستنویس این تومارها که حدوداً به 2 قرن قبل از میلاد مسیح تعلق داشته و مربوط به قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس و به زبان عبریه، با نسخه های موجود دیگه باز ثابت شد که کتاب مقدس دست نخورده، دقیق و معتبره و هر فرد حقیقت جویی که با اون آشنا بشه به این واقعیت پی میبره که بر اساس انجیل شریف، عبرانیان فصل چهارم آیه 12 کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اقراض دل انسان را آشکار می سازد.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با ذهنی باز به این برنامه ها گوش بدید. در کتاب امثال سلیمان نبی نوشته شده طریق حیات برای عاقل به سوی بالا است تا از دوزخ دور شود. عیسی مسیح به جهان آمد تا راه حیات را به جهانیان نشان دهد. آیا با راهی که انسان را به سوی بالا هدایت می کند آشنایی داری؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می کنیم با دقت به این سری از برنامه ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل 11. مردی به نام ایل آزر از اهالی بت انیا، یعنی دهکده مریم و خواهرش مرتا، مریض بود. مریم همان بود که به پاهای خداوند عطر ریخت و آنها را با گیسوان خود خوش کرد و اکنون برادرش ایل آزر بیمار بود. پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است. وقتی عیسی این را شنید گفت این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیله‌ای برای جلال خدا است تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. عیسی مرتا و خواهر او و ایل آزر را دوست می داشت. پس وقتی از بیماری ایل آزر باخبر شد، دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد و سپس به شاگردان گفت بیایید باز هم به یهودیه برویم. شاگردان به او گفتند ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می‌خواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم می‌خواهی به آنجا بروی؟ عیسی پاسخ داد آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می‌رود لغزش نمی‌خورد، زیرا نور این جهان را می‌بیند. اما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد. عیسی این را گفت و افزود دوست ما ایل آزر خابیده است، اما من می روم تا او را بیدار کنم. شاگردان گفتند ای خداوند، اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد. عیسی از مرگ او سخن می گفت، اما آنها تصور کردند مقصود او خواب معمولی است. آنگاه عیسی به طور واضح به آنها گفت ایل آزر مرده است. به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم، چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم. توما که او را دو قلو می گفتند به سایر شاگردان گفت بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. شانزده آیه فصل 11 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1، مردی به نام ایل آزر از اهالی بت انیا، یعنی دهکده مریم و خواهرش مرتا، مریض بود. ایل آزر برادر مریم و مرتا بیمار بود. آنها در دهکده بت انیا زندگی می کردند. بت انیا در مشرق اورشلیم و در حدود 3 کیلومتری آن واقع بود. آیه 2 و 3، مریم همان بود که به پاهای خداوند عطر ریخت و آنها را با گیسوان خود خوش کرد و اکنون برادرش ایل آزر بیمار بود.
پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است. مریم و مرتا دو خواهر ایلعازر بودند. آنها عیسی را می شناختند و می دانستند که قادر است به آنان کمک کند. پس برای او پیغام فرستادند که ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است. وقتی طوفان مشکلات می آید، چه کسی به غیر از عیسی قادر است آن را آرام کند؟ روزی طوفان شدیدی در دریای جلیل برخاست و امواج به قایق می زد، به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. پس شاگردان آمده او را بیدار کردند و به او گفتند ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم. او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت ساکت و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. ایلعازر به کمک احتیاج داشت و بجز عیسی مدد کننده دیگری وجود ندارد. او به موجب کلام خدا امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. آیه 4. وقتی عیسی این را شنید گفت این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیله ای برای جلال خدا است تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. وقتی خبر بیماری ایلعازر به عیسی رسید، او آن را وسیله ای برای جلال خدا ذکر نمود. می دانیم که پسر قبل از آفرینش جهان در نزد پدر بزرگی و جلال داشت، اما پسر به جهان آمد تا پدر به وسیله او جلال یابد. البته در مرگ و رستاخیز مسیح جلال او به طور کامل ظاهر گردید، اما بیماری ایلعازر حادثه‌ای بود که از طریق آن پدر و پسر جلال یافتند. آیه 5 و 6. عیسی مرتا و خواهر او و ایلعازر را دوست می داشت. پس وقتی از بیماری ایلعازر با خبر شد، دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد. عیسی ایلعازر و دو خواهر او را دوست می داشت، اما فوراً برای کمک به آنها راهی بتنیا نشد. او در محلی که بود دو روز دیگر هم ماند. این توقف به این خاطر نبود که عیسی موضوع بیماری ایلعازر را فراموش کرده بود، بلکه به نظر ما به این خاطر بود که عیسی هر کاری را در زمان مناسب انجام می‌دهد. آیه 7 و 8 فصل 11 انجیل یوحنا. و سپس به شاگردان گفت بیایید باز هم به یهودیه برویم. شاگردان به او گفتند ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می‌خواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم می‌خواهی به آنجا بروی؟ عیسی در زمان مناسب به شاگردان خود فرمود بیایید باز هم به یهودیه برویم. اما به نظر آنها این سفر خطرناک می آمد، چون هنوز از آن موقع که سران یهود می خواستند عیسی را سنگسار کنند چیزی نگذشته بود. آیه 9 و 10. عیسی پاسخ داد آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می رود لغزش نمی خورد، زیرا نور این جهان را می بیند. اما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد.
عیسی به زبان مثل برای شاگردان خود شرح داد که وقتی یک نفر در روشنایی روز راه می رود نمی افتد. فقط در شب است که خطر افتادن زیاد است. عیسی نور جهان است و کسی که از او پیروی کند در تاریکی نمی ماند، چون نور زنده راهش را روشن می کند.

شاگردان عیسی رفتن به یهودیه را خطرناک تشخیص دادند. اما عیسی مایل بود اراده پدر آسمانی خود را انجام دهد و به آنجا برود. او بیماری ایلعازر را وسیله برای جلال خدا ذکر کرد. پس دیگر جایی برای نگرانی وجود نداشت. کسی که به مسیح ایمان نداشته باشد در تاریکی راه می رود و هنگامی که می میرد زندگی جاوید را از دست می دهد. او در حقیقت می افتد و سرنوشت وحشتناکی خواهد داشت. اما ایماندار مسیحی هیچگاه نمی افتد و هلاک نمی شود، چون در روشنایی روز راه می رود. آیه 11. عیسی این را گفت و افزود: دوست ما ایلعازر خوابیده است، اما من می روم تا او را بیدار کنم. عیسی مرگ را به خواب تشبیه کرد. ایمانداران مسیح از مرگ وحشتی ندارند، زیرا همانطور که عیسی مرد و دوباره زنده شد، خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مرده اند همراه عیسی باز خواهد آورد. به موجب کلام خدا تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. پس خدا را شکر که او به وسیله منجی ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. مسیح قدرت مرگ را در هم شکست و به ما راه ورود به زندگی جاودانی را نشان داد که همانا ایمان آوردن به اوست. عیسی به شاگردان فرمود: دوست ما ایلعازر خوابیده است، اما من می روم تا او را بیدار کنم. آیه 12، 13 و 14. شاگردان گفتند: ای خداوند، اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد. عیسی از مرگ او سخن می گفت، اما آنها تصور کردند مقصود او خواب معمولی است. آنگاه عیسی به طور واضح به آنها گفت: ایلعازر مرده است. شاگردان تصور کردند مقصود عیسی از اینکه فرمود ایلعازر خوابیده است خواب معمولی است. معمولا خواب آرام یک نفر بیمار نشان می‌دهد که او در حال بهبودی است. به هر حال شاگردان گفتند: ای خداوند، اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد. اگر ایلعازر به طور معمولی خوابیده بود، دیگر آنها مجبور نبودند به یهودیه بروند. اما در واقع ایلعازر مرده بود و شاگردان این را نمی‌دانستند، تا اینکه عیسی به طور واضح به آنها فرمود ایلعازر مرده است. آیه 15 و 16: به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم، چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم. توما که او را دوقلو می گفتند به سایر شاگردان گفت: بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. عیسی قبلاً اعلام کرده بود که بیماری ایلعازر وسیله‌ای برای جلال خداست تا او نیز از این راه جلال یابد. مرگ ایلعازر خبر خوبی برای شاگردان نبود و نمی‌توانست آنها را خوشحال کند. اما عیسی به خاطر شاگردان خوشحال بود، چون آنها می‌توانستند معجزه بزرگی را که استادشان می‌خواست انجام دهد ببینند و آن وقت ایمانشان قوی‌تر می‌شد. شاگردان عیسی قبلاً به او ایمان آورده بودند، اما عیسی مایل بود این ایمان زیادتر بشود. دوستان مسیحی توجه داشته باشند، اگر ایمان ما ضعیف است می‌تواند به این دلیل باشد که کاملاً به مسیح چشم ندوخته ایم. به عوض آن که در هر شرایطی فقط به او چشم بدوزیم،
به امواج خروشان اطرافمان نگاه میکنیم. کلام خدا به ما میفرماید به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل میگرداند چشم بدوزیم. ایمان بذری است که در قلبمان کاشته میشود. این بذر جوانه میزند و رشد میکند. مسیح مایل است ایمان ما را رشد دهد. پس دل سرد نشوید و شک نکنید. عیسی از شاگردان خود خواست تا با او پیش ایلعازر بروند، اما شاگردان این سفر را خطرناک می دانستند. در همان موقع توما که به معنی دوقلو می باشد پیش قدم شد و به سایر شاگردان گفت بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. منظور توما این بود که اگر قرار است استاد ما در آنجا کشته شود، بهتر است ما هم برویم تا با او بمیریم. در واقع توما سایرین را تشویق کرد که عیسی را در آن سفر همراهی کنند و در صورت لزوم با او کشته شوند. شنونده گرامی، عیسی به شاگردان خود فرمود اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. برداشتن صلیب برای پیروان مسیح به معنی متحمل شدن درد و رنج است. اگر به منجی خود محبت داری باید حاضر باشی به خاطر او فداکاری کنی و تنها در فکر راحتی خود نباشی. او جان خود را برای ما فدا نمود تا ما را که اسیران گناه بودیم آزاد کند. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید این امر باید شما را خوشحال کند. اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید، چنان که طلای فانی در آتش آزمایش می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد. اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است، تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند، ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود.

در برنامه بعد تفسیر آیات فصل 11 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: یکی از سوالاتی که مطرح شده به این صورته که چرا هر وقت کار اشتباهی ازم سر میزنه احساس تقصیر و گناه میکنم؟ من آدم مذهبی نیستم، با این وجود وقتی کار اشتباهی میکنم نمیتونم از این احساس گناه آزاد بشم. آیا همانطور که عده‌ای از دوستانم میگن این احساس فقط به روانشناسی مربوط میشه یا چیزی بیشتر از اونه؟ عزیزان، ما همه احساس تقصیر میکنیم چون که گناهکاریم. همانطور که میبینین خدا جهان رو طوری خلق کرده که در اون بعضی چیزها از نظر اخلاقی صحیح و بعضی دیگه اشتباهن. وقتی ما عملی رو بر خلاف اصولی که خدا برای زندگیمون وضع کرده انجام میدیم احساس گناه میکنیم چون احکام او رو شکسته ایم. به همین دلیل خدا در درون همه ما انسانها وجدان رو قرار داده که وقتی کار اشتباهی انجام میدیم میفهمیم کارمون اشتباهه و نسبت به اون حساس میشیم. این یکی از مواردیه که ما رو از گیاهان و حیوانات متمایز میکنه. اجازه بدین کمی بیشتر به موضوع بپردازیم. چرا خدا ما رو به گونه خلق کرد که موقع نااطاعتی کردن از او احساس تقصیر و گناه بکنیم؟ یه دلیلش اینه که ما نیازمون رو به او درک کنیم. زمانی که دستتون رو روی یه بخاری داغ میذارین ناگهان احساس درد و سوختگی میکنین. خدا به این دلیل اجازه داده شما درد رو تجربه کنین که دستتون رو عقب بکشین و به خودتون صدمه نزنین. احساس تقصیر و گناه هم چیزی شبیه همینه. در واقع این یه نوع احساس درده که خدا موقع گناه به ما میده تا بفهمیم کاری که داریم میکنیم نه تنها اشتباهه بلکه برای خودمون هم مضره. هدف از احساس تقصیر اینه که ما رو از گناه دور کنه و کمک کنه تا نیازمون رو به خدا تشخیص بدیم. آیا تا حالا صادقانه با نیازتون به خدا روبرو شده این؟ شما هر روز به کمک او محتاجین. علاوه بر این شما به حیات جاودانی نیاز دارین که فقط خدا میتونه اون رو به شما ببخشه. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید هر که پسر، یعنی پسر خدا از لحاظ روحانی عیسی مسیح خداوند را دارد حیات دارد و هر که پسر را ندارد صاحب حیات نیست. شما را تشویق می‌کنیم که همین امروز در قلبتون به عیسی مسیح ایمان بیارین و صاحب حیات جاودانی بشین.
1: رادیو مژده.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

با سلام خدمت شما همه دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی را سپاس میگم برای این فرصت که میتوانیم باز به مطالعه یگان کلام خدا کتاب مقدس برویم و با مطالعه آیات مختلف با شخصیت و صفات خداوندمان عیسی مسیح یگان نجات دهنده جهان بهتر و عمیق‌تر آشنا بشیم. امروز در این جلسه میرسیم به قسمت هفتم مطالعه‌مون از شخصیت و صفات مسیح. با این درس این سری مطالعات رو به خاتمه میرسونیم. من آیه کلیدی این جلسه رو خدمتون قرائت میکنم و بعد از دعا به مطالعه‌مون ادامه میدیم. کلام خدا در انجیل مقدس مکاشفه فصل اول آیه هفتم میفرماید: اینک او با ابرها می آید، هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدن و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. بلی آمین. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، شکرت برای کلامت، برای حقیقت مسیح، حقیقت بازگشت مسیح، و شکرت که در ایمان به او این نجات و رستگاری را به ما عطا کردی تا بازگشت مسیح مایه شادی دلهای ما باشد. اکنون برکت بده به این زمان مطالعه، کلام رو برای ما باز کن، فیض عطا کن که ما کنندگان آن باشیم نه فقط خوانندگان و شنوندگان، چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم از آنچه که در جلسات گذشته با هم مطالعه کردیم. ما این سری جلسات رو با این سوال شروع کردیم که عیسی مسیح کیست؟ و این سوالی بود که در واقع به یه صورتی پانتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم و قسمت جنوبی اسرائیل، زمانی که مسیح رو محاکمه میکرد از مردم پرسید. در انجیل مقدس متی 27 آیه 22 که با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و این سوال بسیار مهمی است. شما باید به این سوال پاسخ دهید. هر انسانی باید به این سوال پاسخ بده و پاسخ شما ابدیت شما رو مشخص میکنه. ولی گفتیم قبل از اینکه بتونیم پاسخ درست رو به این سوال بدهیم، باید درک کنیم که عیسی مسیح کیست. و این هدف ما در طول این هفت درس، هفت جلسه مطالعه‌ای که داشتیم می بود، بفهمیم عیسی مسیح کیست. دیدیم اول عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی. مسیح خدای کامل و انسان کامله. 100% خدا، 100% انسان. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس، پسر خدا، جسمیت انسانی به خودش گرفت، به میان ما آمد، بر اساس حقیقت کلام در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیات 1 تا آخر 14 و آیات بسیار دیگر. و گفتیم وقتی که جسمیت انسانی به خود گرفت، استفاده از برخی صفات الهی خودش رو به طور موقت به کنار گذاشت. البته نه ذات الهیش، ذره ای از ذات الهی او کم نشد. او کاملا انسان شد از هر جهت، ولی بدون گناه، اما ذات الهی خودش را هم به طور کامل داشت. چون حقیقتا انسان شد، بنابراین میتونه با تجربیات ما همدردی کنه و ما را در اونها یاری بکنه. بنابراین بهانه نیاوریم که من مسیح نیستم. مسیح در تجربیات ما میتونه به ما یاری بده، چون خودش حقیقتا یک انسان شد منهای گناه. دوم، عیسی مسیح حقیقتا به طور کامل ذات الهی داشت. خدا و خداوند بود و هست و همیشه خواهد بود. بنابراین مسیح شایسته پرستش ما، اطاعت ماست. کلام و کلیسای او شایسته خدمت ماست. مسیح قدرت الهیش رو دیدیم هنگامی که بر روی زمین بود، به صورت‌های مختلف آشکار کرد. قدرت الهیش برای آمرزش گناهان، قدرت الهیش بر مرگ، بر زندگی، بر بیماری‌ها، بر
عوامل طبیعت بر روحهای شیطانی و خیلی چیزهای دیگه. همچنین دیدیم که در کتاب مقدس عناوین مختلفی برای مسیح به کار رفتن که تمامی اینها عناوین الهی هستن، مانند امانوئل یعنی خدا با ما. کلمه خداوند به معنی الهیش برای مسیح به کار رفته. میدونم که کلمه خداوند میتونه معنی آقا یا سرور را هم داشته باشه، اما در اصل زبان یونانی و در متنی که این کلمه به کار رفته حالت الهیش رو میرسونه. کلمه یهوه برای مسیح به کار رفته در یوحنا فصل 8 آیه 58، پسر خدا، فروغ جلال خدا، مظهر کامل وجود خدا، کلمه خدا، لوگاس، کلمه الهی خدا، خدای عظیم و نجات دهنده ما. اینها برخی از عناوین الهی هستند که برای مسیح به کار رفتن. سوم، همچنین دیدیم از کلام خدا که عیسی مسیح یگان نجات دهنده جهانه. ولی باید توضیح داد که وقتی از مسیح به عنوان نجات دهنده نام میبریم، باید بگوییم که نجات دهنده از چی؟ مسیح ما رو از غضب خدا بر ما به خاطر گناهانمون نجات میده. چگونه؟ با پرداخت مجازات گناهان ما بر روی صلیب و قیامش از مردگان که ثابت کرد این کار را انجام داده. در واقع مسیح در طول زندگانیش تمامی مطالبات شریعت تورات رو به جا آورد، در مرگش بر صلیب غرامت گناهان ما رو هر جایی که شریعت خدا رو شکسته بودیم پرداخت کرد، با قیامش از مردگان ثابت نمود که این کارا انجام داده. و به خاطر داشته باشیم مسیح نجات دهنده است. در اینجا یک نکته کوچکی در پرانتز بگویم، عیسی مسیح منجی ماست، نجات دهنده ماست. کلمه ناجی رو برای مسیح به کار نبرید. کلمه ناجی در زبان فارسی مفعوله، یعنی کسی است که نجات آسمانی بر او اطلاق میشه. من و شما ناجیان هستیم چون نجات مسیح بر من و شما اطلاق شده. مسیح منجی است. و نکته چهارم، مطالعه کردیم در مورد بازگشت خداوند عیسی مسیح. عیسی مسیح نه فقط یک شخصیت واقعی تاریخی در گذشته است، بلکه همچنین شاه شاهانه، خداوند خداوندانه که در آینده باز خواهد گشت و بر جهان از شهر اورشلیم سلطنت خواهد کرد. آیا شما با ایمان آوردن به مسیح همین الان جزوی از پادشاهی روحانی او شده اید؟ تا وقتی که به طور فیزیکی برمیگرده، به طور فیزیکی هم در پادشاهی فیزیکی او که از شهر اورشلیم بر جهان برقرار خواهد شد بتونید شرکت کنید. تنها قدوس

حالا با در نظر گرفتن تمام این نکاتی که در 6 جلسه گذشته با هم مطالعه کردیم، با در نظر گرفتن اینکه عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی، خدای کامل و انسان کامل، یگانه نجات دهنده جهان از اسارت گناه و از غضب خدا، پادشاه جهان که در آینده باز خواهد گشت، حالا چگونه ما میتونیم خودمون رو برای بازگشت مسیح آماده کنیم؟ کلام خدا در قسمت‌های مختلف به این سوال پاسخ میده، ولی من فقط خدمتتون میخوام یک آیه رو بخوانم و اون در انجیل مقدس دوم پتروس فصل 3 آیه 14 که میفرماید لحاظای حبیبان ای عزیزان، چون انتظار این چیزها رو میکشید جد و جهد نمایید، نهایت کوشش خودتون رو کنید تا نزد او بیداغ و بیعیب باشید، بدون گناه، بدون لکه گناه، در سلامتی یافت شوید. و منظور از سلامتی، سلامتی روحانی است، داشتن یک رابطه سالم با خداست. چگونه میتونیم خودمون رو برای بازگشت مسیح آماده بکنیم؟ با سعی کردن، جد و جهد نبودن، سعی و کوشش فراوان تا در پاکی، در قدوسیت زندگی کنیم، با اتکا بر فیض خدا، با اتکا بر کار روح القدس در زندگانی ما. و میدونم که این کار روح خداست، ولی ما هم باید با روح القدس همکاری کنیم، نهایت کوشش خودمونو بکنیم. نمیشه منفعل بود و انتظار داشته باشیم که روح القدس در ما کار بکنه تا رابطه‌مون با مسیح سالم باشه. اون موقع است که زمانی که مسیح برمیگرده و ایمانداران رو به حضور خودش به آسمان میبره، میتونیم در شادی بودن در حضور او شریک باشیم. به یاد هم داشته باشید بازگشت مسیح در دو مرحله است. مرحله اولش ظهورش در آسمانه که کلیسای خودش رو به حضور خودش به آسمان میبره، بر طبق اول تسالونیکیان فصل 4. و مرحله دوم بعد از 7 سال بازگشت فیزیکی مسیح روی زمین، بر طبق کلام خدا در کتاب مکاشفه فصل 19. ولی وقتی که بر روی زمین برمیگرده، برای داوری جهان بی ایمان برمیگرده. ایمانداران، کلیسای مسیح در مرحله اول به آسمان به بالا برده شدند، البته در آن دوران 7 سال حکومت دجال بر روی زمین بسیاری به مسیح ایمان می آورند، آنها نجات پیدا خواهند کرد، ولی در کل مسیح بر می گرده تا جهان بی ایمان رو، جهان که پاکی او، حقیقت او، محبت او، رستگاری او رو رد کرده است رو داوری بکنه. پس چطور می تونیم خودمون رو برای آمدن این پادشاه جهان عیسی مسیح، یگان خداوند و نجات دهنده جهان آماده کنیم؟ الان به او ایمان بیاورید، رابطه سالم با او، با پدر آسمانی داشته باشید و در پاکی، در قدوسیت رشد کنید با همکاری کردن با روح پاک خدا، روح القدس. دوم، چه میتونیم انجام بدیم تا حقیقت در مورد مسیح رو در عمل به دنیای بی ایمان اعلام نمایید؟ جواب این سوال رو من میخوام در چند آیه از کتاب مکاشفه فصل 5 آیات 11 تا آخر 14 بدم. شاید به نظر اول عجیب بیاد که چرا به این آیات اشاره میکنم، ولی اگه خوب به معنای اونها دقت کنید توضیح خواهم داد. اول این آیات رو خدمتون میخوانم. میفرماید یوحنای رسول در اون رویایی که از عرش خدا میبینه، اون پرستش آسمانی رو میبینه، میفرماید و مینویسد و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت پدر و کروبیان و پیران بودن و عدد ایشان کرورها کرور، هزاران هزار بود، که با آواز بلند میگویند مستحق است بره ذبح شده عیسی مسیح که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت را بیابد، و هر مخلوق در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست و آنچه در آنها می باشد، شنیدم که می گویند تخت نشین و بره را
برکت و تکریم، جلال و توانایی با تا ابد الابد. و کروبیان گفتن، کروبیان فرشتگان خاص پدر آسمانی هستن، گفتن آمین، و آن پیران به روی در افتادن و سجده نمودن. چه نکاتی از این آیات میتونیم یاد بگیریم در مورد اعلام حقیقت مسیح در عمل به جهان بی ایمان. ببینید این یک صحنه پرستشه، یک پرستش واقعی از قلب این افراد مختلفی است که در اینجا نام برده شدن. بنابراین در درجه اول اگر شما میخواین حقیقت مسیح رو به دنیای بی ایمان اعلام کنید، صادقانه از قلبتان با تمام وجودتان خدای پدر، پسر، روح القدس رو در کلیسای او پرستش کنید. جلال رو به خداوند عیسی مسیح بدید، همونطور که این فرشتگان در اون پرستش آسمانی اعلام میکنند که بره ذبح شده را قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت باد. مسیح رو در کلیسا پرستش کنید، خدای پدر، پسر، روح القدس رو در کلیسا پرستش کنید و بعد همچنین در زندگیمون، در اعمالمون طوری رفتار کنیم که مسیح حقیقتاً جلال پیدا بکنه. ببینید این آیه 12 میگه آنها به آواز بلند میگویند، بدون ترس، بدون خجالت، در ادب و احترام و محبت حقیقت مسیح رو اعلام بکنید، هم در پرستش او در کلیسا، هم خارج کلیسا، و طوری زندگی کنیم که مسیح در زندگی ما جلال یابد و در حضور او طوری زندگی کنیم، همین الان طوری زندگی کنیم که در حضور او به روی بیفتیم، او رو سجده کنیم. نه فقط عمل خود، عمل فیزیکی سجده نمودن که بسیار عالی است، بلکه اصلا این روحیه در زندگی ما دیده بشه، روحیه فروتنی، روحیه این که من در مقابل عیسی مسیح هیچ هستم. غرور و تکبر رو بگذاریم کنار، خودمون رو در مقابل مسیح، در مقابل پدر آسمانی، در مقابل روح القدس فروتن کنیم، سجده نماییم، هم در کلیسا و هم در عمل، در رفتارمون خارج از کلیسا. این گونه است که میتونیم حقیقت مسیح رو در عمل به این دنیای بی ایمان اعلام نماییم. امیدوارم این درس ها، این 7 درسی که مطالعه کردیم در مورد شخصیت و صفات مسیح، باعث برکت زندگی شما شده باشه و این موقعی حقیقتاً میتونه باعث برکت زندگی شما بشه که اگر هنوز به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان نیاوردید، این قدم رو بردارید، فقط و فقط برای جلال نام خدا و رستگاری و نجات خودتون. فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.